Би улаан. Өв улаан. Бадрангуй. Тод. Гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй. Ирэх чөлөөт салхидал. Заримдаа намайг харах юм очивч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодрох. Гэрл. Бухсан доторх хоромхон. Эхлэл доторх төгсгөл. Үүний донд оршгүй. Тэг болдон.

0: C'est un malin, Mr. Jingle.
1: Mr. Jingle ?
0: C'est son nom. Il l'a murmuré à mon oreille.
2: Il nous a été rapporté de sources sûres que Mr. Jingles a murmuré à l'oreille que la radio Super Larsen, eh ben, c'était la meilleure.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: Urchin bi aylal garsan. Udusgan bi агуу их тогтлол өнгө цэцэгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн, миний нандин охин гэд тохон эрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дороо зогсчиход хэсэг